0: mi kolon ha wal kolan kuru kuru masaka de nge
1: okay
0: kom am ihe furta mai bala de na kom masaka te kan nge
1: yes
0: ah kom masaka de kan furta mai bala de ne em adwa hala nge
2: hama egota inge
0: Mi bago te ki mi kolong ibalo de na dialogue kolen inge me dialogue kolong hama e gotan e rago ka kialo mi ge me sari inge sari masak katen no ha sari masak katen ah try coffee amu bane kom me ka es ki nu am bi do kada kudin ne nu hatta es mi tibeni eh no ibalo de inge para fakka dialogue kolen me oti inge
3: Mire, masak kahi dini tado. Mire, duari loipa kanu ima vigo. Itu ga kadaren nuwa loipa ki fitu na mige kuri. Mire, mimi meta ya.
1: La.
0: Kiko, iki yale.
1: Ti ara bachur, dialogue
0: ko. Ah, yes, ara ma. Ade fari valdi fani, nge. आधे परिवार देना
3: मेरे मशक कहीं देनी था दो मीठे दुबारे लोए पकानू इमावी को इतुगा का दरे नुआ लोए बकी फितु ना मीगे कुरी मेरे मिमी मेटा या
0: कोबा
1: ओके
0: ट्राई ट्राई
1: ओके पुरे तो बने मेरे मशक कहीं देनी था
0: हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ
1: मेरे मशक कहीं देनी था दो me te duari do ibba noima vigo me ge ko kitu ge gadare noa do ibba ki fitune me ge kurin bonane to mere me vi me te atta do
0: ha dailo kita me has rangalo ki de ekam raaku ge bule kanne ga masagi ki ha dama la fe ge e kiyani do mere me vi meta ehno ehnema den masake furiya ma vikama balani dialogue vara rangala kiyala fe den hama ekane maduwa tangula ki mi raagu gando do raagu gando maduwani hevi ma lavaya hame devuni inge sali masake inge kollai jahala denvi
1: ni Arjit Singh lave jahala ma chan
0: kome lave ves okay
1: yes
0: Arjit ke fan ettati
1: ya
0: okay dem arjit ke fene vidhi am reet lava lava hunnane nu reet lave de
1: janam okay an kande
0: janam janam okay janam janam khasa kollana
1: me den gadante pore hamba den ramla ramla ta pahida ta
0: ramla ramla ramla
1: ramla
0: okay thank you arab boda inge
1: thank you
0: ehma lava jahala dena inge